0: ニカがペントレム袋からヤワモンをイン。おかよて国へと進み出た。シーファーの発露が遅すぎました。彼らはすでに三のセクトラルを私たちの管理下から奪っています。私たちの中にいます。制御室。
1: メクサスか。
0: エーテル室は現状で停止されています。わは。